0: mito sobre el amor maternal en un sistema misógino.
1: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادر دیگه بعد اون حق
2: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال باباشه.
3: من یه بار چیز کردم یه خواب که بچه کنم خب دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم بده.
0: El sueño de Lila en el jardín del Edén, a partir del 25 de junio en DW.
4: Sombras del pasado. Un naufragio en Brasil revive la herencia de la esclavitud. El regreso de Lobo reabre el conflicto rural en Alemania. Y un vertedero de mármol atrae el turismo en la India.